0: o se iwo
1: aja ki di kopo irona eyin elegbe mi o
0: pelu orin general prince adekunle ni mo fin kin pe kaabo sori eto fun ta leyi
1: opa ara ile aja ki di kopo irona eyin elegbe mi o
0: nje gbogbo eyin ololufe wa ni le se radio yi gbogbo eyin ololufe mi olufemi omila ni iyanda omo george agbara olohun a ma mo se o agbara olohun a ma mo se o
1: eya ole bi toluwa si
0: nkan oni se nkan oni sawa na nkan oni se mi ti wa na o

0: nkan o ni se mi yin nkan o ni se mi ti wa na o
1: aro pin ta mo eniyan
0: ni gbogbo igba te ba nbere e ma ri gba ti te ba fe olohun oba oke a ma ba yin fe
1: aro pin ta mo eniyan
0: ti te ba ko olohun oba oke a ma ba yin ko
1: igi ki dan loko popara ile si mo ti
0: gbogbo eleyi te ba wa gbe mi e ni pada po
1: anja ki igi ko po ero ona eyin elegbe mi o
0: gbogbo nkan daada te ba je koni ko yin lorun o koni ko yin lo fun o
1: iro ni teni sise ni toluwa o ba se kon ma
0: atawa ati a ki gba sonso loju
1: aje bi oyo
0: a ki ki re mole lana homi ni bata ke lo tu fe olohun oba oke yo ma lana han ko wa wa o